Hiku hiku hini. No no kaina. Hali hali hawali maino. O kamai i me ke kone. Maka o no na.

bahu no geya eya mai ai eya ke kanaka ikumo mahalo ko eha nai ai eva e kahaba eya no kauku o kaleo o bahu no geya eya mai ai e hea ke kanaka e komo maha loko e hana iai.